mọ́sọ̀ yìí mo dúró ná láàárọ̀ yìí. Kí ni bá láǹfààní àti tún sọ̀ mí ò fún yín ni o. Èyí tí mo ti wá sọ wà yìí ò ẹ dì í mú sí sí o torí pé yóò padà wúlò fún yín ni. Bóyá ló ń kó ohun tẹ́ fẹ́ bá mi sọ ọ̀bẹ́ fẹ́ darapọ̀ mọ́ gúrùpù àdúrà ojoojúmọ́ wa nọ́mbà tẹ́ pè sí tàbí tẹ́ mẹ́sẹ́jì sí rèé o náà ni 09056741364 bá jẹ́ láti ilẹ̀ òkèrè plus 234905674 1364. Bá sì lè darapọ̀ mọ́ lórí gbogbo ìkànnì abánidọ́rẹ̀ẹ́ gbogbo at ọmọlúàbí pèdèpèdè lórí Facebook, Instagram ọmọlúàbí pèdèpèdè ni ẹ̀tẹ̀lé níbẹ̀ jájọ máa kọ́mọlùpọ̀ bọ̀. Títí ọjọ́ mẹ́jọ tẹ́mi àtún yóò tún fi láǹfààní àti tún máa pàdé lórí àkọ́tún ètò yìí ẹ̀yin lẹ́ẹ̀mọ́ ṣe nǹkan o. Làbúrò ò ní í ṣe ó dìgbà.

0: 17. Work hard, play hard.
1: Tara o jí pẹpẹ nínú ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàáfíà nìkan. Lẹ̀dá fi lè ṣe àṣeyọrí nípa àfojúsùn ẹ̀ láyé. Ó lọ́ bá òkè fi ṣàgbékalẹ̀ alárápé ọ̀nláìmọ̀ onísan mẹ́sàn-án. Bó o bá kẹ́fí àìlera bíi àìrọ́rùnsùn, ara títa, ṣáàgùn-ṣáàgùn, kéèyàn ó máa rìn kògẹ́kògẹ́, àìlè ìgbápá gbẹ́sẹ̀, kórí ó máa laago, kí nǹkan ó máa rìn kiri nínú ara ẹni, ìfúnpá gíga, ìfẹ́tọ̀, àtẹlẹsẹ̀ kíkan ni gogorogo. Kí bàtà ó jábọ́ lẹ́sẹ̀ ni kéèyàn ó mọ̀ mọ̀, tàbí kéèyàn ó máa rù kó máa bẹ̀. Àwọn onírúurú irinṣẹ́ ìgbàlódé tí wọ́n ti ń ṣàyẹ̀wò lọ́dọ̀ wọn. Tọ́jú àṣírí ibi táìsàn fi ṣe bùba lára ẹ̀dá ló mú alárápín ọláìmọ onísan mẹ́sàn-án sára ọ̀tọ̀ láti jàjàbọ́ lọ́wọ́ kòkòrò inú ẹ̀jẹ̀, ọ̀rá inú ẹ̀jẹ̀, pajápajá, àyà lílù pìpì àbádì, jẹ̀díjẹ̀dí, ìdákọ́lẹ̀, ọmọkùnrin ó má lè tapáí, kára ó mọ gbọ̀n rìrì, ojú tí wò bàìbàì, aromọlẹ́gun àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ kàn sí alárápín ọláìmọ onísan mẹ́sàn-án ní number 1 Lodge Street beside Amazing Grace School, Òkè Àdó Ìbàdàn 0813-885-5308 0813-885-5308. Bó bá ń ṣe ọ́ bí òjòjò, alárápín ọláìmọ onísan mẹ́sàn-án ni ó kàn sí.

Gbẹ̀ngàn Ọláyíwọlá lorúkọ tèmi. Èmi lọ̀dọ́mọdé aláìlójú títí ń paṣíwájú ẹ̀ ń bàbá.

àtọ̀tún àtòsí gbogbo ibi tẹ́ ti ń gbọ́ wa. Ọkùnrin ni, obìnrin ni, ọmọdé ni, àtàgbà àgbà ni. Gbogbo wa là ń kí, ká tún ku àmétíbà, a sì ku àmójúbà. Èmi Gbẹ̀ngà Oyàtọ̀ Láyọ̀ọ́lá. Ọ̀dọ́mọdé aláìlójú ti ń paṣíwájú ẹ̀ ń bàbá tó jẹ́ pínlẹ̀ bàbá mi. Tọmọ, tọmọ là fóbìnrin. Mo ń kí lórúkọ olóòótọ́ ètò yàlàgbà kí Net Gbọ́ Èjè yìí.

Ọlọ́run o. Àríwá àlá ọba tó lèwí tó lè ṣe. Alápanlá ọba kábíkábí apátápàrá ọba wègúnwèpè. Olúdẹ́yẹ o. Ọlọ́run mi ìbàrẹ ọba tó jọba lórí ayé gbogbo. Olúwa olúwa wa olóríkì ẹgbàgbèké lábíyèsí o. Ọba tó mọyì àwọn ìràwọ̀. Ẹni tó gbọ́rọ̀ ló lè dúró, ṣùgbọ́n tó bá dìmú ló lè ṣe ohun gbogbo.

Alárèmọdé yìí, Àpọ̀lọ́rí ọmọ Sàlámì, Lágínú ẹfẹ̀ 96.7 fẹ́lẹ̀lẹ̀ láwà, tá a ti ń pàṣẹ bí ọba.

ilé ijó náà ti jó ilé aláyọ̀ náà ti yọ bí alátẹ̀wọ́ náà ti máa ń pa án. Ìràwé kì í dájọ́ ọlẹ̀ kó sùnà. Sọ búmọ̀ lè tò yí ẹkùlé o. Mú kí n lórúkọ ìgbìmọ̀ aláṣẹ olùdarí ìkànnì tá a wà yìí. Lágelú FM 96.7 à ń pè bí.